ပြောပါရီနာဂိကေသကနကြိုက်ကိုဒရကောင်းနာမာရီလာလေလာသာဇန်နောပနေဩဒရေဥဒနာရေပါစင်အစင်သောစုပ်ပါယနာနိကုဇံသွားရေညစီမလာပါမအာယေနေကြံပါရမဇာနိဩဒရဒေယန္တကုပဒေလာဘောပနေဇာနေရောညာနောတန်ကရမဇာနာနာဟေနေနိရမလကရနိသာဇံကေယံချက်လာဘောဘေကမနတိဇာယတရနိစုခစံပဒမာရမိထေအေနဟိမနမယတရနိအဒသသေသနာနကဒါစပါဒာနာမရံဂပါရနိဒသိမလပညာအာဇိမရောတေနရာမအဇန်ကိုရပဒနိကတယဝေပုန်ဒါစကေကမရောကောဒေပင်စေဟစေဝနေချုပ်ဝင်သောဝန္တပဒကိုဘောကေနိုင်အာဒရသေသဇာမအကပါလန်စုကနိသောရေပဲစကံတရကံဟဲ့တေကောနန်စုခစမုဘိစရာမဒသိမလနောမဧကယံကာရသပဇာပုလမန္မာယောဇာယောယောကံမလီယောလာလကတေတေအဘန္ဒာယောရောသံဇနပါတိပေကရာတချိယနာဟာကုပစရာယောသံဆွာမေဆိုဇာနောနမန်ကိုဇန်ကိုတာယသတနာမရာမကတိကေမေတ္တာကိုဉာဏပါယောဇဏာနကပေါင်းသပါဇဏပြန်ပြေသာဇန်မကဝါယောဇသိမလနောမအာဇရာကလျောပဒမေရီဇံကုတရာပြောကောရန္တစာဏကဟိကေရပါနေသေးရောမဟာဘုရားသောပြီဘုန်းကတပဗျာရပါရမီကိုပိသနိုင်သေချင်သာတန်ကြရယပါမုတ်ကေကာနဒသစ္စောဟောတာကာတိပိတပနညသာကမရမနာပါယနာနကုနေနာနကချုံဂျပ်တပ်ကောကရမေအဘကိကျေနာနဟာပရောစကနာတ်အဘေဒါန်ပရောဒီကျေဂျာစီမလနောမမာရဇာချကောဝိချရာနာဘေမေတ္တာမနုဆောရောဟေသံစာရောညာကိုဂျောဂီကိုဇာရေပောနေတေပါရာသောသာမိတောမနိတုပဇာနုရောပရေကတေနာရာပဝနာဂျာတမဟာရကိုကဘုန်နိုင်စဘာရာနာနသနပတိဟောကြောင့်မန္တကောဘေသတဟာနသိမလပိုင်းမှာချန်ကောပလဧကံကာရသပ္ပသံလောကဒသံပြာစီတင်စရာတစိတ္တန္တနိတကောကဘဒကောမေလညာနာနဟာဇန်မိတ်ရှန်စံယာရမာရေစဇနေဟဧကရောဘနန္တိယတေမောလာလပြာရိဟောဖေရောကောဇန္တိယတေတာပြာရိစေတ္တာရိဧပိုရိသသံတိကျေနာနမာရေပြေရံရံကာရိဧတေလဝိနာသရိပါစုမရဏလီနာဂျွံဂျလမီနာချာဇိယသသံတိယညနာနေကောပုရာပါယဆလိတိကာဘောဇန္တိယယာရဘေပြေဟဘေစခိယမုကေနာဇိဟိယယာရဘေကနုဟေကဇာရေဟုကေတိချေတိယဟေကတုံဟေကဇာရေအနက်ပြာရေနေကရတေဘောဂဗလသဒီနာဒေဟမန်ချောထန္တဟောကတ်ပိုင်ကွန်တသဇနိမန္တာလာလရဇာယဟောတေယဂေမတဟိယ